0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa ta lo fa tu il pa i mal malu Samoa ni tu na ta lo fa lama ma lo sei fo mo ma langi ma. Usi mai al fa fonga i telefonia les freely fu limo me lo fa lu fu lo no. Ale lima to lita si pi i PMN i auto roa. Na fa ana wilo mai le pale mia le fu fu angal malo na i fa malo si atili tu la fono tau fa malanga inga tanga te mai fafo. Au anga i atu le atunu o ili fa inga palo te tele. Na sa unu o Christopher Luxe ni fa ala aptonga fa pisi nisi au kilani fa apia. O fa ane toni tu la fono tau fa malanga inga i Europa ma Amerika i matu. Wa mafu ai fa vai vai inga i atunu o. Ma o se polenga ine ne itu na mai le fa fita o ni New Zealand ma ma tu ase se le le tutu so le fainga tanga te malanga mai fafo na fa ma mafa le pale mia ita ita o le au fai pisi nisi a fai ai o se tu langa te tau ona fai se fili filinga o le ana fa amua mo le no fo fa lo fani tanga te uma te tono le tunu um na ilo tu pe maua pisi nisi Ma tu ale ma fai tau lia le langolango le tunu isi talu sanga tu sia momentum na ia fa sa oina le aula kapia le moana pasifika le silia ma le tolu wafi tangata o saini. Le tu vai mai ile vai tau fa ai upo le season o le Super Rugby Pacific